0: tonche kpo eson. Bo e nye kpo kon tonche kpo son he yo. Mi do to ho me. Bo a fo so yon mlemle sin ye kan ho bo mi so si yi kwe kwe chobo kpon a fo so yon mlemle e ho so ne ye ya. Mwa mwa do so tan o a yin me bono kpon a fo so yon mlemle kan chi yo. No e je ba tam lan de di ha na so no kumbo to kpon na jewe jewe.
1: Kan chi.
0: O nye yi wano a fo so yon mlemle yon kwe kpon. Konton chi yon desu yon yon wano a fo so yon mlemle yon kwe kpon. E mi ma so si ko yi kakafye e. Mi de yo bona yi no kwa vi, no kwen no mi tan kon lo bo kpon a yo. Mi ze. Bo kpon. Un ze bo kpon to che we. E yon kpon to che we yo. Me bi kodo kwa vi no kwen no kon. E me bi kodo kwa vi no kwen no kon yo. Chobo no a fo so yon mlemle yon a be. Yon kwa konton che kwa okazan yo. Mi di yon bonay dok benou me yon, mi mo o noche. Mi mo noche do ato kwa sa. Be ye don da. Mi mo merevo do aso klen klen wo e do fine ya tanti chele yo de, bo ye de kon do fine. Bo le mo o merevo do aso de vo le wa. E, konton chi yo kwen yo kwa bo, a fa so yon mlemli gbe ye mi tan e yo. E lo ka wa dede, bo a ji jon ha che ji. Do me yin no vi chele bi boko kule, boko do tekpon bi be a fa so yon mlemli yon ton. E ji jon ha che ji e yo. Bo no wa dede bo no ta fa fo jini. Bo no ta fa fo jini. E se nwe don ne ya. E kan kwen takin ya. E kle do mi chilele. E kuntun nukun o. E kuntun afo o. O. E ndon sa fa fa jini ye yo. Nwa je fin so e ji. Bo je fin so e ji. A fa so yon mlemli e kpon e de yo. E je kpon e de kaka bo. Na ji no che yo no. Bo do no vi chile kpo no. O ato kwe yo sa. Bo blo nou bi kpe, bo e mi kpon nou kpe yo, mi bi wano ta voto, bo do konton chi yo kpo, lo bo wakani. Me chile mi. Nsi kome kaka. Bo, nkende me ni ya. Ndo hoti ni ya. E de suka modo nsi kome. O akambyo mi do dagbe ya ji nkende me ni ya. Di yo, nje na kambi yo do ekbe yo, mi soro kune nele de yiwe a che. Me, nye me lobo do kletale, jeno tondo mi jemi lele. Lobo yi, aswe mi ton no gon, abi, aswe mi ton kwe yo. Bono da yonde, kwa mama de, do nde blowe yo. Eno jodo, bono dogwe ni kwa mbono ajinja, mbono jinja jono yi ya, tako chingan.
1: Nou kambi yo e midwa yi.
0: Ne, nou kambi yo
1: e. Yo,
0: hojan. Do nyado, nou kambi yo e do. E veni bo veni tite ngbe ton do. E le sou le a jijen, bo le a dun to me bi ha.
1: Ne. E hon ba a fondi do, ngba do ton me ba yo.
0: E hon hone.
1: E hon hone si. Ma yi mo a na jino. Mi kman bo koi. O, mini do hojo kobo. O, flavo. Mwa kwe kbe di. Mi gon kwe kbe, flavo. Bo. Nte wa sok benda. Bono mi do ndi kon. Bo, bo la foso kwe jen yon wana. Bono yon kon kon bon we kon mi de yo. E bi yo alogo. Tan tan tan. Nde bu te chi jewe yo.
0: Sunu wa kwa yon men?
1: Nte yon sunu wan. E te wa yon. Yon wan ten wa levo yon nwe. Nwe e do nablo bi yo ay. Bo kwe koto. Kontan tu we kwa zon. Bo kontan tu we kwa zon. Amon. Kontan tu we si non. E do bel men yon we wey.
0: Eh? Ato kwa sa?
1: Asu non wa to kwa sa.
0: Bonda.
1: Bonda we. Nde bu teru jije we yo. Nte yon wana mba la fosko kwe yo gwan debu wak. Gwe yine gwe tan nami. Bo, e kwo kwe yo e si wak kwen tan ton mi. Abi nje nye mbo blo nou wak kwe da. Kwa ton bon do me ji gamme kwo. Kwe kwo.
0: Na, chan chan.
1: Ma yi mwa. Newe kana yulo mi do kwe. Kwan ton dalu yen de wwe. Mwen nou kochi mwome. Bon do me ji kason nou kwenye bo kwo kwa mi na wwe di do. Zan zan futu di yon. Kaka mi na aje. O, wwe me. kaka mna yuwele kwa jekba danu nukuntewe kana sokpon mina. Fie nelewe, kutuntun le no besin be no jedido jido menji asito, abi asino, abi o visito, visino. Ekun yuwanu mewode. Do ama kwa li deklea, di nabi yome ya, di jen wilo de gontana tansin. Misi do bihwi, do, ewo, koyi. Balo ene kwa di bo flavo, kwa vi nukpon no mewe yo. Ko ifi mi de ho ma din o mo yare yare de de sin be ho ni ogu do din o a ran o an le wa ni fo ti bo le pon wa pon wa yo ko yi bo nu ja so khen ko gbe bo ko popo na po sin san ka je pada no ton da to ko sa buru dun blu we bo ko yi don ko ya bo ipon ba lon to yi nu ko be fifi nu we bo nu o we da gudo ko din bo nu yen ya we go ya blu o yen ale atin jan ko yi na ru ko nu e je ko ni gbe kan ni me o ho gomi me
0: ho
1: na gomi tantan
0: do te o
1: ho na gomi do nwo wa gbo je nkan e ko fi ne bo na le wa jinja yin bo le adu nwo e na ji no da ni we kai nu buru na da lo da gamu ko ton me nbo e do pasin ti wo chobe ni datan e bi e do alo go ti sin ho do wo chobe ni datan amunu chi mo bo ndo be ji won je won ho kakakakaka bo ma si wa da lo ya e da na si duwa me peto ti na si duwa e bla opere bo onu zinzin ro kan to be
0: yon lero toji a
1: e bla opere
0: yon lero toji 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 yon le e gbe ti yon ho wa nu mi do nu e do si fi mi ton le de e gbe ti yon ene ayi a su to we a su no we bo momento e bo mo asuto e nono aso de wawe yo anachis anachi anasi huchi jono do hun da ijijo wa me ko akanu wa me wa kanu ofun
2: denze we na ke de go jo nyon na wa ma
0: gaji gaji do ku ya pla khoton je don
2: ni we pla je don o imi ka po ajakade to do gavie won yin na jawe
0: mi ma si gbe ni one
2: tere mu lo yon le tin ko mi jure jenu ko ma nye to wa we
0: mi gbe a ngbe a zo mi
2: tere mi da goji ga da foro
1: n fon chan na mi mo
2: o be da le bi ko do fe yin do so
0: e ma n ba che
1: su fe pe o pere ton ya be
2: o nye wayi baza yo e real bi yi ko so bo
0: e o ha me bi esa ru ko esa ho Asatin be de we da so.
2: Oh, bo no no, be do yi wona edi le mo bi wona mi de.
0: Ah, gaji, au ba che.
2: Mika pasasi mayo so ko. Bo do we je to be we jena we.
0: Mo we. Le no no gbo mo yo ne.
2: No no flash man. Mi don gbo da mi de le.
0: Mo we.
2: Eja cho
0: town.
2: Eja cho. Oh, we na ja bi ku do ho.
0: Oh.
2: Oh, let me be no better than you know, Jenny, the Morajimo.
0: Is that all? Will I be no easier?
2: No better than Zija, keep back by Sansian.
0: Ah, Wadi.
2: Lomi, Hoya, Uoko, Jamodido, and me, and one of my plenty do. No, me. Jojo Jalani don't know my son, Jack, for Monk or the mail or the blue.
0: Any
2: name to me, Holo, and
0: no claim, my enemy.
2: And I tell him.
0: No, no, I'm not me, they are. Eh,
2: no, me, Camino. No, my son, to DT, where I did. No da yu a nuko e ma besoin do we mi le tonu bi a mi to le ko nu e ma besoin bo yin a do sinu na te su afa we e ma besoin na su afa we pe na ah we di e boda
0: e sa fo e ke nu ame nu e pon de o je pon de we
2: oh uja o suru o usa ka we do yin wa ba ro ka bo ni black battery to nu go bo
0: eh
2: yin do we yin da we de do indo maru po baba e gbo mi ganji a na e dire de gba
0: aho ako sundo hu e
2: dire de gba di blo
0: ako sumo sundo hu ayi ne o
2: uwe na we no su lo won me mi na do po indo yiri na we to jojo ja mi se jire fi mi to de je do me bi e do sumbo ro nyoru
0: ma we
2: mi ni ibo do do nyu na amo e ni do do nyu na me mo ha nde mi do ni tutu mi do e ma nyu nu ku mi zodo e ma nyu nu ku di pepe e ma nyu afo amo ai aloke do na e opon ile bime to ko lu pogbe
0: mo
2: to
0: lu
2: pogbe yo no wa le bo ya me to do ku mi na me ke o na du ko ru
0: mso
2: mi permettez ni ma flin we e u da so pe we lo dun mi jale mo da so pe we lo ta play side bo o de ro so me ganado mi awe mi ko nu wa to aso me
0: eh
2: bo do na e jodo yin su je bo do na we to jo mi ju gan o ni le tire we we lo ya je to o ni le tire we to de lo po na ru ko mi o mi ju je flin blen wa o so ru ka to ji pa pa pa pa pa
0: eh
2: bo ya je ro eh mi mi se mi se mi na du ko ti bo bo mudo e mi o lo edin e mi ru bro din e de
0: eh
2: we we we we mi awe ka zo o to ko ka zo ya ji lo lo e o ati ma ga du la mi ko na mi mi to place e do nu ku ba ina mi
0: awo ba ka tu wa ba aka
2: do jo du
0: ha
2: e wa do o te de de bi o bu lo be o to lo wa im lo do mo
0: mo e ne
2: o ve o to te hu ja nu ya ando le mi na iko do mi lo duri lu mo im lo do mo ne
0: aha
2: iko go ye lo o go o to te o te di mo e ma tro ta glo che me donc me hole ta di jolo ho lo do nya ma wu le premier a je mo di do me
0: ba e ta o tu abi ma so si sa e pe ya
2: e o o nde we ku we do me bi ma do mo me le do mo na we to we transa pe me le gbe do na du ko ru do jo jade le gbe do in ye no to ko no ko sa me na ndu mi jo do mi le do emi ma ke pele we emi ma kele we bi do mi ni gona ni ma so do mo
0: e ne
2: pablo eh do gbele pe ma ganu fleka bo e da lo bo e do e ma amo you know in front of we
0: eh
2: wa ti apa do ni mo e do ai
0: ah e ka ji
2: eh ni so ke ni so ke do du lo da de so ko me oni e jali giri do ne mo kunle ma so do asan wa kunle wa mi le di do mi ni fefe
0: ah
2: emi ko fe pele
0: e da fefe
2: Enabebe, ma do. Emi ko fe pele de tai de mi wona ba no so e mi je mo ni do lo eri jale. E ma so jo ati mo ba. Emi ipon. Emi ipon e ma do na da nu emi du pele pon. Emi le na nu ko bu da. E be bi na sey bo du. Eh na ko ido mo. Na du ko ma ja go zu na do. Fo da ma nu gada ma si.
0: E na che we.
2: Wo du go gani ado.
0: Si a yira si fi ti a ka yira si e pe ado ame.
2: Se na de bi da o. O si di aso go si e pa fi wende.
0: E yo e na che we. Hey, Zane,
3: 21 Fombina.
0: Ah. Dogla.
3: Dogla centre.
0: DJ Sanfa.
3: Dogla joa.
0: Nyasunu Augustin.
3: Lolo.
0: Eh Chenwe.
3: Namite.
0: Mi dokpe.
1: Chang chang.
3: Pelbelo.
0: E fo gaji.
3: La botite.
1: Mi kwa bobo.
3: Brande. Wasa.
1: E na chera mi gbawo.
3: Ndanda simami.
1: Eyi alonu mi.
3: Lando fonde zalbi to to media tali bono bi mawa.
1: Eyo.
0: Ero
1: do bra sori fo wa. Eh.
3: Kona.
0: So.
3: Ku do ho ko gbelo.
0: Eh ho gbe fon ka ji.
3: Eyo. Do ho lo si wa to je ho lo ji e ti do ye yi me ku be ma do ndo me abi me wa so he me.
0: Ewo o hoto. Sun wa so ha hoto ton yonu. Bo ye bi ka yin wa no afaso yun mlemle. Eh yin wa ron wa fa so yun mlemle o o ga eh na ponu na do ki ko eh so si pe o boyi pe pe chowo sa fa yun mle chowo ponu o ro gba finu pe na kan won de yin no yin mo yo yeze yeze gbon sunu si tohwe bo maybe ko ro gba finu kan na pon bo do afa so yun mlemle o pon we eh ye je fine yo o ye din o ye yi mo o asuno do atokwe sabro ndawe da yon le do me na da pa klo wa me na da so de wa ya so de wa yi bo hoton yon nu opo do sunu opo eye to gbe nu me fu eye bi ajija yin do pa finu pin na kan bo je ba lon pon ji do ye me wele bi yin anu ba lon ku pon ba lon so tan amomode e vivi so wa yi e ne hun ye me bi jijon fine e le da bo jijon fine yo sunu no sa tafo afojinu yonu obun odo ni chitebo yi atohwe sa ekenu ado eye ko ajijun apato amomo yi edo afoteji ton keka e ma tutu eno safen eno safen bodun kublo ni yabonu ni motembo yi talo asuton oda tohwe sa eya bonu fre kaka bo yepon balon fo de yepon balon fo ye bi wa tavo to bona dunu be lo jijan bodun hai bo sunu odo ko mesin
3: ko bi ni ai
0: eh ho bi ni
3: ni ma so pe mo yan ready ka re
0: eh
3: eh to po di to ba mo lo ni ka di di re to na
0: mi so
3: na po ran wo gbe ni
0: e ko si wo gbe ya hun
3: eh o yan mo po ran wo gbe ya
0: ah e ko do o e te ya
3: e ko o ndi da
0: ah
3: mi se do da to ko e ko to kon yi ya
0: a e pra to ko yi we a
3: ni ko papa to na o da na to mesu
0: abi e pon do bi ti lele e mo me khoro ko gbe yo bon me khoro aso de wa we do yi si asi to blo blo wa
3: nte ki pon dai
0: ah mo we a
3: e pon mesu mesu si o
0: ah ah ah
3: ya le me no mo de si
0: ah e ne
3: ni lo mesu si wa lo no to le ni le to si sa me to le bi on to afi lo si meme ma bese ni do ni ni epo zo wuda yi o ma bese ni do ni we ko ni do galo na mu be me to ni ma mo do mo e ma do kun mo so so pe we ya
0: e ka
3: ma o ka zo do mo hi asun mo do ni ya yun af be na no ko epo so ti de ma o je po
0: e o ye o je po a ye ko ro kon to me
3: kon to me ri ai
0: eh
3: e bo o mo nu bi fin o mo do i do so to ti
0: e ka ra di o ti
3: eh eh adio magbeni amo we bi dey I think je ka ja ma fi sodo ma fi sodo amo so dey o we ru mo kaka bu wa ni vo ene e ma be ze re ni ni e go ni ze to do hun me dey ma be ze ni do we ko ndo fun we go na be me so ni so go ni wa wa be na no to pe ogbe po be me ko jan ni yo mo ka ru ku ni so ni dey yin wa na o na
0: so
3: dey giro bo ba si egbon ku na dey for te me na ni ba si
0: ene o eh gaji gaji eh nuwe joro wa
3: nuwe joro na do wa ipo fun dey for te me do ibai nuwe
0: mhm
3: imo din donc e ma pon e sun bo e ma yan e ma mai donc fun lo ni do soro ni agbe won ton bo yan agbe yi ka yan su pasi gbo yan re nbo yin do de mi mu e do e mi na yi do ba ofo
0: mhm
3: eh boya tunu kon me nu kon me te gan na re bo jo be na di yo ide jirodo
0: eh o edele diyan mewo e kasin
3: ah nene ba ni ma ganyin do mewo sin ba ganyin do yo kun e gbo ma yi ebi
0: eh bravo ho aso pele le po nto pono pono yi
3: do ko don de eh aso to pono gura so to wa sin ni e ma ize to da ibo yiro
0: eh wo mi ndele ti bodo huwe to mi me tokpo no don mi de ma so fo boro ko gbe no boro nu pro fi mi ton lewe kan ji aye o bonu e ni tun do bi je nu kun do ho afa no do ho ala no do ho ta no do ho
3: o na
0: nso
3: ni ati to ati no so kwa na yi kan mo do ho mi din o bo na pe mi je pe pon lo po ti to e ma yi ye bi
0: bo e pon bo tun nu kun bo tun afa
3: so dey wey wey tun ko tun afọ egbe din aga hun ta aga hun agbada te compare yan be o wiwa de si
1: o me da ko dogla o nu gbo emi do mo pepepe luo endo isi de na se gbon jawe mi ndo me ji ko close avo kuno glove odun o mi mo fi mi nde yen no dobo mi me de le no dobo ko be no simi pedione fi di ton le o ye so se tonu ai so se tonu a cho e ka ro mo cho e se tonu sin ku ton to ko me fi je mi ti ro gbe toton e ale yo e ko kun do me ji mo me ko be te no croiser le bra we yo e no croiser bra le no dogbe sin mi ma si pon to ro me ji fi di ton le wo jo de to gra mi do fi ne ti o fi mi ton le de match chi chi nu we kon de le do hun ne
3: eh mi se we don de o file o ma do aji fi do fi na lo fi me mi do ni aji bi ene ni amu fi e ma ga le me bi na do nde mi jiro nde ji jo to ro me ge yo pe hen pe sin je ko e ko be ma yi
0: e wo to gra nu we do mi de yo we no e ti do pon do wi we to e pere pere do hun do pon do pon me amo nu ku po do afo ko enele bi o
1: come sir
0: e yi to pon do po kere go e no sa wa me asunu o de su si do fi de mo jo no wa ko to e din bo de jo no wa ko to e pon asi to ko pon ba ko blo nu ku ni ko ko bo tun do ni ze ha wa do e mi de to mo a eno blo lo nu fi e de fi ne po mo an as if en don tobna do nu le ni be na ko tun of fear ze don to ko le lo ko de do ade si bo me I jo no mo wa ko to ko tun ko de ado a
3: boy
0: e ko lo nde bu do ko to me a e o yi o yan no no sa haru apa fi ne bo ya ha wa ni me do jo no e wa nu mi bo nka ti ti an do ko de bu wa lo je blo an wi ta je hu alo un blo nde fi ne ka yo bo vi o ko tun ko ko no e le no e ba na ko fi ya e
3: oh na le mi to le bi patapata je fun bo je kan gbe amo o e ma bi le ko ma to mo ne
0: ma gbede ndo vile bi si yi gbenu mo amo e ka do na kuro ye enu e ma kuro nu e ka bi afi ati bare an mi ko tunu e mo lo
3: e ko tunu e mo abe e ba ti ne e de do be to be ko gbe ni ehe tonre
0: aha
3: e ko gbe ni atun e me si si a be ko gbe ni ehe ton abi ye kun e be jodo wa to ni ja odo kon to
0: e yi ko gbe bobo me ko
1: ero to gbe
0: Et eh to gbe yo nu e wa nu e wa me ko de yo
3: mo to afo yan o ando mama mi jodo ma yan
0: nu e ya to afo bo yi bo ya fo bo yan ni
3: kleun
0: asi dofe mo fe to ro choko ana yi afo bo yan ni
3: o na
0: ma do mo nu ye
3: nu ji jo mo to le me ko
0: ja e ma so gbe ne ne ne kwa na yin ko ton bo da wa bra ji jo mo yen da to kwa sa bo yen da bo ko ya ji je bo adu bo pon ba lon fo
3: adu ala mo se
1: komo sa
3: mo lo je na ho
1: ba asiro de ma ti ha we komo sa komo sa
3: wa yi ta ki mo se de jo gbe di bo dun na adu pon
1: me la ho ya suru ho nye na fi di mo na pra yun so I fo gbe ji eh konton da Bena mono chiru Bena mono enton mona
0: Bodo afonya we
1: Esu so esu hwine
0: nume Bena mono to eno takili we
3: Edo le yo da no chuba wa ye we no da to ko
0: Eko da to ko bo po di da ba wa
3: Ewe pe do pe Ewe pe fun ra ndo so Be ma o da ide ani agbe nu ko do e so e nu ko je ni bo we bo na le
0: Oh mi je nu ku kun village be bo je sisi kun village